0: میں جو گیت آپ نے سنوایا امید نہیں پورا یقین ہے کہ سننے والوں کو بہت اچھا لگا ہوگا اور اب ہم جو سوال آپ سے پوچھیں گے اس میں تمام سننے والے بھی اس میں شامل ہیں مجھے امید ہے کہ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ڈائبٹیز نہ ہو اس کے لیے کیا کیا ساودھانیاں رکھنی چاہیے کیا بچاؤ کے طریقے اپنانے چاہیے
1: ڈائبٹیز یہ ایک لائف اسٹائل ڈس آرڈر ہے ہم ڈیفینیٹلی اس سے بچ سکتے ہیں اور اس کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں اگر فیملی ہسٹری ہے تو بھی ہماری لائف اسٹائل صحیح رکھے ہم ایک بیلنس ڈائٹ فالو کرے اور ریگولر ایکسرسائز کرے تو ڈائبٹیز کے بھیانک بیماری سے بچا جا سکتا ہے تو میں میرے پیشنٹس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ ڈیلی ایکسرسائز کرے آج کل کے یوا اور ایڈلٹس میں فزیکل ایکٹیویٹی یا ایکسرسائز جو ہے وہ بہت ہی کم ہوگی گھر سے نکلتے ہیں بائک ہے کار ہے وہاں سے آفس جاتے ہیں یا بس پکڑ کے آفس جاتے ہیں پھر آفس سے گھر آتے گھر بیٹھتے ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گے تھکے ہوئے ٹی وی کے سامنے ہی کھانا کھائیں گے اور پھر سو جائیں گے تو فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے یہ آج کل کامن پبلک ہے ان میں بہت ہی کم ہوتی جا رہی ہے اسٹریس بڑھ رہا ہے اس کے کارن بھی لوگ کھانا لیٹ کھا رہے ہیں ٹائم پہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کہ نہیں میں پہلے کام کروں گا یہ سر پہ بیٹھا ہے باس سر پہ بیٹھا ہے میں پہلے کام ختم کرتا ہوں پھر کھانا میرا یہ سجھاؤ ہے اور میرے شروتاؤں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کھانا جو ہے ٹائم پہ لیجیے ہیلدی ڈائٹ فالو کیجیے آج کل جنک فوڈ کا کریز ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ٹیسٹی فوڈ یا جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے اس کو آپ سنڈے کو انجوائے کیجیے بٹ باقی چھ دن جو ہے ہفتے کے اس دن آپ ایک بیلنس ڈائٹ لیجیے

0: ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھیے دیش بھکتی پورن جذبے سے جو لبریز تھا یہ گانا سنوایا اور اب چلتے چلتے آخر میں ایک کوئی سندیش نما بات ہمارے مدھومے کے روگیوں کو کہنا چاہیں گے تو وہ کیا ہے؟
1: میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا سب شروتاؤں کو کہ ڈائبٹیز ایک لائف اسٹائل ڈس آرڈر ہے اور اگر ہم صحیح لائف اسٹائل چنیں تو ہم اس بھیانک بیماری سے بچ سکتے ہیں, اس کے کمپلیکیشن سے بچ سکتے ہیں. ایٹ ہیلدی, ایکسرسائز ریگولرلی اینڈ اسٹے اوے فرام اسموکنگ اینڈ الکوہول.
0: اتنے گہن وشے پر آپ نے سرل شبدوں میں آج کا ہمارا جو وشے تھا مدھومے کارن اور بچاؤ اس پر اپنی چرچا کی اور لوگوں کو سمجھایا, ہمارے سننے والوں سے مخاطب ہوئے. اس کے لیے وویدھ بھارتی میں آنے کے لیے اور اس طرح کی چرچا کرنے کے لیے وویدھ بھارتی کی اور سے تمام سننے والوں کی اور سے آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں.
1: ایک بار پھر سے سب شروتاؤں کا اور وویدھ بھارتی کا تہ دل سے شکریہ کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا یہاں آنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمے دیا مجھے سننے کے لیے. دھنیہ واد.
0: تو دوستو یہ تھی ملاقات ممبئی کے سپرسدھ مدھومے روگ وشیشجھ اور جانے مانے فزیشین ڈاکٹر کنال مہتا سے. यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो मेल करके खत लिख के हमें अपनी राय से अवगत अवश्य कराइए. चलते चलते आपको बता दें आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा. अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत. नमस्कार.

شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے. کہہ دو کہ محبت ہے. کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل, دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں. کہہ دو کہ محبت ہے.